nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana retan abandonado o se governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Rua Walu, mas que iniciativa refere mai o se governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnebe, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies leno, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu e haloron, ruanulu resincia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa da ne ahalau iha área tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk, serviço, grupo voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dumingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiona ba Dumingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar mam bele husike la nia misike la uma dalar mam husike la nia ho bolu helan sa nia zinu anserne den lavar toba le uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenuk ne ne ba sa ulu khone khatosh ni sira ba service governo ne kalkal nam na sempre mai ronda misa gore nia ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenuk ni kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkal nia ne pues ami ronda hetano na lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolu ndala ida ne last yam be hat lima ni ne be ita tu narasa dalarum mai tolu ndala ida surti dia kira mai 140 150 pulu dalam rumah bahaya be tum fale be 90 serne dalam rumah ba fale 115 113 agora ita futi te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai be mai nak fale ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi futi ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami futi dalam lima ne nah ni ne buat itu ang ni tolu na sada ku imba hati agora ami futi mai tau te ne ba e ma be mai nak fale ne ne futi fale ai tu fila fale ta itama kalam pertama ni futi fatin ruane hut kena e fale falan ke dua fale ne mai fut fatin tolu ne ba hut ke usman saira makau ni halun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba ha istaba idane ne ne last yam ba hansa ba ami firi kato sira leya buat ne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu baba biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de yam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyap duminga stil mang hateteng durante ni niya hetan tayo na mintu kono ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tau iha ray marang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun abiri sira may famitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parose ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fane tolo ne. Sila fotia tasibon may ma ita la ukur tuiri be niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuanit asu bele me kista. Ne parasi ita foti may ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ye tobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har. Ja fale ansa mi hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semano ri ita tu fohan seida. Tir lo sirane sirbusene ba manenya. Kom ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir lap ita otu ta hatena ma diak. Ha. Depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia luto ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele foto na ne husiri dia ne ba ma sa to fula hira loron hira ami hansa mai hare de dar bat ami pindam dar ma pindam ma so ti dia kira ami se sor de la de kira ami pinda fal mai hani ema me na fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba le do kira mi protege ne be ha mia de fon man ne de pe sa mana sira ma hatit tokwa
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.